Och du, jag dör om vattnet tar slut. Vi äter inte kött, bara växter vill vi ha. Jag käkar 50 kilo gräs på en enda dag. Vi badar i vattnet i timmar. Se upp, nu kommer jag! Men springer hellre

0: Det har blivit dags för apiga önskningar. Låtar som alla ni små bananbarn har önskat er. 1, 2, 3, 4, 5. Nå, jättemånga.
1: Herman, vad önskar låt?
2: Jag önskar låten Smash Into Pieces med Hall och Herman.

0: matiga önskningar. Låtar som alla ni små bananbarn har önskat er.
1: Hej, jag heter Anja. Och jag vill ha låten Buster Bär med mig i den åmen. Hej då.

jag heter Elias och jag är 8 år och jag önskar elektrisk med Marcus och Martinus. Hej då!

0: Banan. Nu äter jag bananen, hör ni det?
1: Mm.
0: Jag tuggar och jag sväljer, lyssna noga ska ni se. Att det slutar kurra, nu är magen mätt och glad.

0: och glad. Hemligt mätt och api, ja. Visst är magen bra att ha.
1: Och nu kommer nästa låt.

0: Kaching kachong musikballong.
1: Vi hade kåk i Fredhälle, vi

0: Nej, jag pallar inte. Det är kött.
1: Bananjuice, vilken apig låt.

0: Hemligt bra låt.
1: Kringla, kringla, kringla, len mig dina vingar. Vart ska vi flyga? Till Rosenlund. Där bor göken, där gror löken, där bygger svalan, där är så gott att vara.

0: Bananbullar, vilken apisång.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Det finns så många små ord på vår jord. En hel ord som handlar om hur och när och var man är. Det kan vara ett besvär när man inte vet vad de betyder. Så nu berättar jag det. Hemligt välkomna ombord till Radioapans apiga små ord. Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder. Tassa är gul med vassa tänder. Elefanten Allan, han är grå utanpå, utanpå. Men inuti är det annorlunda. Apor, människor, katter och hundar. Alla har vi hjärnor och tungor. Njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå. Hur vi än ser ut,

Radio Oppans knattekanal.